0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Pridružite nam se na našoj jutarnjoj kafici u ovom

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja.

0: Srednja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: preuzmete kontrolu na tržištu, dobijete i ono što nije bilo
1: planirano.
0: U ovom momentu moja razmišljanja idu ka tome da bi bilo dobro da, na primjer, vlasnici HIPE razmisli da ulože u taj drugi dio 60 miliona koliko nedostaje dolara, koliko nedostaje, i za dvije godine će imati, da kažem, tvornicu koja će funkcionisati i bit će otplaćena, ako, i time će stvoriti jedan dugi niz uvjeta da praktično imaju oni i pretis koji je suvlasnik, ako mogu tako da kažem, oni 43 miliona dolara koji je uložio za ovu tvornicu, stvorili bi se izvanredni uvjeti. Ako to naši privrednici ne shvataju...
1: To je jedna velika poslovna odluka prije svega.
0: To jeste poslovna odluka, ali to je i patriotska odluka, da vam ja iskreno kažem. Sve što mi imamo ovdje, ako se desi krupna turbulencija u svijetu, nećemo svi biti više u ovim pozicijama u koji smo bili. To je moja sugestija, znači ja ne vladam, to je stvar odluke, ali ako to neće privatnici, vlada bi trebala da razmisli, mislim, malo smiješno će zvučati, ali ja bi bio pristalica da dam jednu svoju penziju, ako smijem tako da kažem, mjesečnu, da se stvori fond, da ova moja zemlja ne doživljava situaciju koju je Igman imao prije par mjeseci, kada mu je jednostavno prekinut dotok goriva za njegovu municiju i
1: da stane proizvodnja,
0: i tako dalje. Mi moramo biti svjesni da u Bosni i Hercegovini oko nas se naši susjedi naoružavaju. Mi moramo zaštiti svoj normalan život, ne prijeteći nikome, nego samo hoćemo da živimo normalno. Da bi živili normalno, moramo imati naše odbrambene snage i moramo imati dobru vojnu industriju.
1: To je 100%, mislim, svaka država se na tome zasniva. Evo, u svoj ovoj priči dodatni pritisak na sektor namjenske industrije stvaraju i procesi financijskih konsolidacija u pojedinim kompanijama. Prekidi proizvodnje zbog nedostatka repromaterijala o kojim ste upravo govorili, kao i kursne razlike, dolara i drugi operativni problemi koji sve snažnije utječu na poslovanje. Osim Igmana, djelimičnog Ineksa, prema informacijama koje sam dobila jutros, oni stabilno posluju i nemaju više probleme, više su to tranzitnog tipa, ulaska i prolaska u zemlje Evropske unije, idu jako daleko, u pitanju je birokratija, nažalost, i tu bi trebala možda i trebala da reaguje država. Evo, koliko vi imate informacija o tim pitanjima?
0: Ma gledajte, to su sve trenutni problemi. I nismo i samo mi izloženi tim problemima. To je... Pojava Trumpa je udar, svjetski udar, je li tako? Rat, Iran, Izrael, Sjedinjene Američke Države, isto neki udar. Mi na to ne možemo da reagujemo, moramo se prilagoditi. Ali ono što je činjenica jedna, da kriza u svijetu je sada postala konstanta. Pogledajte sada, peta godina se vodi rat Ukrajina, jel tako, Rusija. Evropa intenzivno radi na formiranju svog koncepta vojne industrije. Oni su uložili ogromne novce u svoje fondove za odbrambenu industriju Evrope. To je ono gdje sada vojna industrija Bosne i Hercegovine treba da gleda. Znači, ne da gledamo Afriku, Aziju, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, nego da postanemo sastavni dio Evrope. Evropski odbrambeni fond podrazumijeva da mi moramo imati partnera u Evropi i onda nama dozvoljava da naša vojna industrija bude kooperant tom partneru. I to je ono što po meni će omogućiti da ćemo lakše savladati turbulencije koje se dešavaju. A drugo, moramo biti potpuno jasno. Moje do prije dvije godine sam mislio da će možda 10 godina biti turbulencija i potreba intenzivnog razvoja vojne industrije. Sada sam duboko ubiđen, naredni 30 godina vojna industrija će trebati i raći, ali ne ovo sada

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

izuzetno bitno, od istorijskog značaja, a pritom bi se još trebali i da vas zabavimo. A vama nije ni do čega, muka vam je od svega i svakoga i sad bi još u naredna dva sata trebalo da slušate nekog lika kako se upinje da vas kao informiše i pritom još misli da je zabavan i duhovit. Ma hajte, molim vas, što bi rekao ovaj jedan, ne znate ga vi, a niste ludi. Svoj vi posao i nastavite sa svojim tokom misli i ne dozvolite da vas ja nešto remetim i skrećem vam pažnju, jer i ja samo drobim jer mi je tu u opisu posla, a dok ide muzika, dumam šta ću, kako ću, zašto sve baš se meni natovarilo na leđa, ima li pravde, moram li sve?

Eto, ponekad se tako naivno zapitam, jel, razmišljaju li kad ovi vlastodržci da će jednog dana doći njihovo vrijeme?

0: savremenog plesa ujedinjeni kroz ples. To je najavljeno u Sarajevskom ratnom teatru, a premijera predstave planirana je za 21:30. Plesat će za vas Davor Sabo, Iva Prgić, Hana Zrno, Emir Fejzić, Merijem Šiljak i Ela Selimović. Ulaz je slobodan, a mi ćemo zaplesati uz Bog te pita šta sam ja tamo predstavio. Pa pusti, nemoj me gledat.
1: Nisam kao ti, da se promjenim.
0: Zlatan Karić, odličan za

Uniji imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku za vaše građane. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, pored toga dodatnih 373 miliona eura mogu biti izgubljena u predstojećim mjesecima. Evropska unija daje svoj doprinos prosperitetu i sigurnosti ove zemlje kroz konkretne projekte, kroz konkretne politike koje idu u prilog vašim građanima. Jedan od ključnih elemenata dugoročne posvećenosti Evropske unije, stabilnosti i sigurnosti ove zemlje je operacija EUFOR Althea.

0: Predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu diplomatski je događaj od izuzetne važnosti za cijeli region, dok se Crna Gora u Briselu prepoznaje kao država koja je trenutno najbliža punopravnom članstvu Uniji, skup u Tiftu šalje jasnu poruku podrške svim zemljama Zapadnog Balkana. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač naglašava stratešku težinu ovog okupljanja i njegov simbolički značaj.
1: Mislim da je najaktuelnije o kome se najviše priča zapravo predlog nemačkog kancelara Merca i zapravo mislim da nije baš na najbolji način protumačen. Dakle, Srbiji se ipak nudi članstvo, zapravo je suština tog predloga pristup, privilegovan pristup jedinstvenom tržištu. Naravno, gospodin Merc je ponudio i da se formira radna grupa koja bi izradila neke detalje. Dakle, nemamo konačan predlog, ali je dobro što se na ovoj temi zapravo razgovara, a pritom nije odbijen ni predlog gospodina Vučića i Rame. Čuli smo možda od komesarke za proširenje da se njoj konkretno ne sviđa, ali bitno je da se razgovara o tome.
2: Ovo su EU minute.
0: Dok pojedine zemlje regiona bilježe zastoj na evropskom putu, Crna Gora se čvrsto pozicionirala kao apsolutni lider u provođenju reformi. Evropska komisija ocijenila je da Podgorica ispunjava sve preduslove za novu treću isplatu miliona iz Evropskog instrumenta za reforme i rast. Evropska komisija je u zvaničnom saopštenju istakla konkretne benefite za Podgoricu.
3: Plan rasta donosi stvarnu razliku u svakodnevnom životu ljudi širom Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori naučnici dobijaju veću podršku da inovativne ideje pretvore u konkretne proizvode. Ovo pokazuje kako se reforme direktno pretvaraju u vidljivu korist za građane.
0: Podaci Brisela pokazuju jasan kontrast. Crna Gora je prva na tabeli sa 56% ispunjenih obaveza, slijedi Albanija sa 50% i Sjeverna Makedonija sa 44%. S druge strane, začelje tabele donosi poraznu statistiku za ostatak regiona. Srbija je ispunila tek 8% obaveza, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu realizovali ni jednu jedinu dospjelu mjeru. Ipak Brisel šalje poruku da niko nije formalno otpisan, što potvrđuje Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

0: Christian Schmidt ide, a da će neki novi koji dođe biti neki njegov izbor. Dobra reakcija američke ambasade koja je to naravno opovrgnula prije nekoliko dana, relaksira te odnose. I ta negativna kampanja koju su podržali i neki političari iz Sarajeva titulirajući Dodika evo nekim šampionom tog OHR procesa je bila veoma štetna. Tako da danas je to možda bilo tenzično isključivo iz ovih razloga. Mislim da će u nastavku hladne glave biti puno lakše govoriti o kvalitetu pojedinačno svih kandidata.
1: E sad, na početku ste rekli, ovo je možda do sada najdemokratičniji ali izbor visokog predstavnika. Evo, javno zna barem o kojim imenima, o kojim osobama je riječ. Međutim, jesu li demokratični u smislu koliko Bosna i Hercegovina odlučuje o tome? Koliko se pita? Znam da na koncu mi ne odlučujemo u konačnici, ali evo neki naš interes.
0: Odlično ste rekli, Bosna i Hercegovina ne odlučuje, ali se mnogo pita. Dakle, mi smo zaista imali priliku razgovarati sa svima o našem viđenju cjelokupnog procesa. Tražili smo garancije da se neće udovoljavati Rusiji u smislu imenovanja novog visokog predstavnika. To smatramo štetnijim jer Rusija zaista ima maligni utjecaj u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo o tome koliko je važno zadržati poziciju OHR-a i evo zadržana je pozicija OHR-a. Bilo je tih suludi ideja o izmještanju, čuli smo to od HDZ-a čak, OHR-a, ukidanju bonske ovlasti, pa čak se išlo tako daleko da kažu poništit će se odluke bivših visokih predstavnika, što bi potpuno urušilo tu dejtonsku arhitekturu pravnu u Bosni i Hercegovini i ništa od toga se nije desilo. Zaista smo desetine sastanaka uživo telefonom i na razne načine obavili sa našim partnerima i zato je ovo demokratičan proces. Nećemo o tome odlučivati, ali su se naši glasovi čuli i evo o tome imate izvještaje sa raznih sastanaka i našu komunikaciju sa svim prijateljima.
1: Zašto Rusija šuti? To nije baš uobičajeno.
0: Rusija je izgubila ovu utakmicu, to možemo slobodno reći. Dodik i Rusija su poraženi tako i prije svega zato što se novi visoki predstavnik bira ponovo na piku. Nije urodila plodom ta inicijativa. Sjećate se da Rusi na Vijeću sigurnosti pokreću inicijative za gašenje OHR-a, dakle ni to im se nije ostvarilo. Rusija je napravila grešku, po mom mišljenju, povlačenjem iz struktura OHR-a i prestankom finansiranja PIK-a, pa sada ne zna ni šta se dešava. I zbog toga mi se čini da oni nemaju šta pametno reći. Ni oni, ni Milorad Dodik isto tako šuti dva ili tri dana nakon američke reakcije i nakon svih ovih objašnjenja koje čujemo iz svih ambasada koje su u Bosni i Hercegovini uključene. Rusija zaista, i to je isto dobra stvar, nema ulogu u izboru visokog predstavnika, niti u definisanju daljeg puta OHR-a.
1: Da, oni su se samovoljno ranije povukli iz...
0: Samovoljno Dodik je lobirao, čak je to objavljivao da se možda pokušaju vratiti, da nađu neki pravni osnov. Napravili su neku grešku i dobro je za Bosnu i Hercegovinu što nisu.
1: Ipak, koliko su tačne informacije, špekulacije da u stvari njihova šutnja znači podrška talijanskome kandidatu, odnosno američkom?
0: Mislim da tu nema govora. Teza sa američke strane i talijanske strane, ja jako cijenim ministra Tajanija s kojim mogu reći imam vrlo prijateljske odnose, o ovome smo razgovarali više puta, da zapravo uloga Landija koji je bio podržan od Sjedinjenih američkih država je dobra zato što Landij poznaje ruski način rada, zato što bi on mogao prevenirati nešto što svi vide kao opasnost. Da vas podsjetim da smo u Vašingtonu u februaru ove godine potpisali zajedničku izjavu i mi i Srbija i zemlje regiona o izbacivanju Rusije iz energetskog sektora na Balkanu, što je američki veoma važan cilj. Amerikanci to rade drugačije nego ranije. U narativu imaju korektnije odnose s Rusima, a iza toga pokušavaju uništiti rusku dominaciju energentima na prostoru Zapadnog Balkana i to potvrđuje da tu nema ljubavi. Ne vjerujem da bi snažna američka administracija podilazila Rusiji iz bilo kojeg razloga, a pogotovo na Evropska unija, zato što Rusija agresijom na Ukrajinu pokazuje šta zapravo misli o Evropi i Evropskoj uniji. Ne vjerujem da oni imaju ikakvu ulogu u tome da Landi dođe.
1: Dakle, da napravimo razliku, činjenica da je bio veleposlanik u Rusiji jako dugo i vi ste rekli poznaje način ruskog rada i njihove diplomacije i ruski je čovjek je velika razlika.
0: Potpuno velika razlika i to je, vratit ću se na ovo što sam malo prije govorio,

0: Košta poručio iz Sarajeva da Bosna i Hercegovina više nije zemlja kakva je bila 1995. godine, te da se nalazi na nekoliko koraka od naredne faze evropskih integracija. Istovremeno je pozvao domaće vlasti da ubrzaju reforme, upozorivši da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova ako ne ispuni preostale obaveze.
1: Put pred vama je zahtjevan. Ali postoje rezultate koji se relativno brzo mogu ostvariti pod uslovom da radite na usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku za vaše građane. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, pored toga dodatnih 373 miliona eura mogu biti izgubljena u predstojećim mjesecima. Evropska unija daje svoj doprinos prosperitetu i sigurnosti ove zemlje kroz konkretne projekte, kroz konkretne politike koje idu u prilog vašim građanima. Jedan od ključnih elemenata dugoročne posvećenosti Evropske unije, stabilnosti i sigurnosti ove zemlje je operacija EUFOR Althea.

Evropska komisija zvanično je priznala srbijanske certifikate brodarske knjižice i brodske dnevnike za unutrašnju plovidbu. U praksi ovo je ogroman korak za domaće lađare i pomorce. Odlukom se brišu administrativne prepreke, što znači da dokumenti iz Srbije od sada ravnopravno vrijede na svim plovnim putevima unutar Evropske unije. Građanima se tako otvaraju vrata evropskog tržišta rada, a transportnim operaterima nove mogućnosti za prekogranične poslove. Ovaj rezultat nije došao preko noći, plod je četverogodišnjeg intenzivnog usklađivanja zakona Srbije sa strogim standardima Unije. Iz transportne zajednice poručuju kako je ovo opipljiv dokaz da se reforme na kraju ipak isplate.

0: Dok pojedine zemlje regiona bilježe zastoj na evropskom putu, Crna Gora se čvrsto pozicionirala kao apsolutni lider u provođenju reformi. Evropska komisija ocijenila je da Podgorica ispunjava sve preduslove za novu treću isplatu miliona iz Evropskog instrumenta za reforme i rast. Evropska komisija je u zvaničnom saopštenju istakla konkretne benefite za Podgoricu.
1: Plan rasta donosi stvarnu razliku u svakodnevnom životu ljudi širom Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori naučnici dobijaju veću podršku da inovativne ideje pretvore u konkretne proizvode. Ovo pokazuje kako se reforme direktno pretvaraju u vidljivu korist za građane.
0: Podaci Brisela pokazuju jasan kontrast. Crna Gora je prva na tabeli sa 56% ispunjenih obaveza, slijedi Albanija sa 50% i Sjeverna Makedonija sa 44%. S druge strane, začelje tabele donosi poraznu statistiku za ostatak regiona. Srbija je ispunila tek 8% obaveza, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu realizovali ni jednu jedinu dospjelu mjeru. Ipak Brisel šalje poruku da niko nije formalno otpisan, što potvrđuje Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

0: Dupli. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: 22 su sata, 16 minuta. Dobroveče, poštovani slušaoci Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da, ovo jeste Bijela hronika. Ja jesam Dunja Jelovac, ali je i autor ove emisije večeras s nama, Vedran Tuce, sam sebi, meni, vama u gostima. Vedrane, dobroveče.
1: Ja ne znam stvarno kako bi se ponašao, evo moram prvo direktor...
0: Dobro mi
1: poslati.
0: Došao, bolje me našao.
1: Dobro sam sebi došao i drago mi je da sam opet tu, falilo mi ovo, ko što sam ti rekao prije emisije, naravno nije ovo kraj, mi ćemo nastaviti da se družimo na talasima federalnog radija, ali evo večeras jedna malo drugačija emisija.
0: Malo drugačija, posebno izdanje, evo da kažemo Sheila Hinović, naša kolegica, tonska realizatorica, večeras je sa nama. A mi smo tu, poštovani slušatelji, sve do ponoći, do onih vijesti u ponoć i naravno otvorene za vas telefonske linije 033 predbroj za Sarajevo, a 455-171, 455-172 i ne znam da li je u funkciji 173, nije, 455-171, 172 za vaše pozive. E sada moramo dati neki kontekst, budući da ja znam da vi redovno slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine i puno vam hvala od sveg srca na tome. Dva, tri četvrtka iza nas u mjesecu maju išle su reprizna izdanja emisije Bijela hronika, emitovali smo ih u ovom naravno istom terminu. Kako ne biste zaboravili na ovu sjajnu ideju Vedranovu da govorimo o dobrim i pozitivnim stvarima. Zašto nismo radili uživo? Zato što je Vedran Tuce, vjerovatno ste i pratili u našim informativnim emisijama i emisijama iz kulture, imenovan za generalnog direktora, direktora Narodnog pozorišta u Sarajevu. Puno je tu tema za razgovor, naravno mi ćemo se držati onih bijelih vijesti, ali nas zaista zanima i šta se dešavalo u pozorištu i zašto se dosta dugo i čekalo i špekulisalo o imenovanju direktora, ali ćemo pričati i o radiju i naravno najviše o Vedranu. Najviše o Vedranu, ali možda da jedno sada zasviramo ili ćeš da to odmah počnem propitivati.
1: Znaš šta je, sad kad slušam tebe i gledam tebe, ja sam inače moramo malo dočara slušateljima, znaš.
0: Tako je.
1: Radio ima
0: samo
1: nekoliko...
0: Samo nemoj koliko imam kilo.
1: nećemo to, samo ćemo ovo što možemo slagati. Znači, da vam malo opišemo studio, tu ima par mikrofona i tu ima jedan taj mikrofon za kojim sjedi.

0: Zaista nisam nikad. To je bilo sve jedna improvizacija, jedan neposredan razgovor. Ali moram ti nešto priznat. Od petka ujutru me zapravo zaokupljalo to. Od petka ujutru, četvrtak je emisija, naveče dođeš kući kasno, već je skoro jedan. Ali od petka ujutru već počnem, uhvatio sam sebe da najviše razmišljam o tome, bez obzira na moje poslove, bez obzira na sve, kroz cijeli dan, kroz vožnju do posla, do kancelarije, zaokupljalo me je to. Koga sad više? Jer, nažalost, mi imamo jako malo materijala za bijelu
1: hroniku. Za bijelu hroniku, toliko je vrijednija ideja. I evo kad govoriš o gostima koji su bili u emisiji i o tom nekom pozitivnom stresu, novinarskom, radijskom, medijskom, ja zaista to je nekad zvučala kao fraza, kao floskula i kad sam bila mlađa malo mi to nije bilo uvjerljivo. Ali to je posao koji 24 sata se radi i drago mi je da si eto to za ovaj period dok si bio naš dragi kolega i osjetio. O radiju ćemo mi, upravo to, mi ovo ostavljamo otvorenim i tvoja uloga na našem radiju zaista ostavit ćemo to otvoreno. Ostavit ćemo otvoreno i večeras u našem razgovoru, nego ja bih htjela ipak malo za naše slušatelje koji te možda nisu dovoljno upoznali ili možda nisu pratili ovaj ciklus. 033455171 i 033455172, brojevi su telefona u našem studiju. Vedran Tuce, trenutno direktor Narodnog pozorišta Sarajevo s nama, autor emisije Bijela hronika u programu Federalnog radija. A vi ste u programu, dobro veče.
2: Dobro veče, Fikret je s vama.
1: Poštovanje, Fikrete.
2: Ja ste lijep pozdrav, ali sad prvo da upitam koji voditelj emisije.
0: E, to je najteže pitanje, Fikrete, trenutno ovdje.
1: Evo se nekako sudaramo, gurkamo, srećom, komotan je studio, pa možemo.
2: Drago mi je da ste zaista uvijek vedri raspoloženi, a Vedran pogotovo. I ja bi jedno pitanje postavio gospodinu Vedranu.
1: Samo izvolite.
2: Otkud baš tako je jednostavan i običan čovjek da može doći na tako visoku i odgovornu funkciju. Toliko želim da pojednostavim.
1: Razumjeli smo pitanje, da.
2: Obraćujući se jeli, i svojim gostima i nama slušalcima i njegovo raspoloženje i njegova jednostavnost u komunikaciji zaista očarava bar mene, a mislim i mnoge slušalce.
1: Od srca vam hvala i u Vedranovo ime i u moje ime radije. I pravu ste, čovjek što je veći, znate, on je jednostavniji. I tako upravo, eto recimo, ako sam ja atleta, pored mene malo dijete, nema potrebe da ja njemu svoju snagu sad pokazujem. Tako da zapravo, eto, Vedrane, zaista jedan kompliment iskren od slušatelja koji su jedini važni zapravo.
0: Tako je, naši slušatelji i naša publika u poslu kojem se ja bavim je zaista najvažnija i njima se ne može slagati. Ne možete publici i slušateljima slagati, a Fikret je odlučio večeras da baš počne s teškim pitanjima. Prvo je bilo ovo, ko je voditelj? Ma preživjet ćemo ovu borbu nekako. Pa Fikrete, Dunja je na mjestu voditelja, ja sam na mjestu gosta, ali mislim da to ovdje večeras u ovoj emisiji nije bitno. Vama prije svega hvala na svim komplimentima, hvala vam i na pozivu. A šta da vam odgovorim na to pitanje? Mislim da je moja upornost u tim dobrim dijelima, ja od kako sam u javnom prostoru non stop ponavljam, ljudi, takmičimo se u dobrim dijelima. Vrlo je lako otrovati atmosferu, vrlo je lako doći s nekim narativom u javni prostor koji je i nekad degutantan, i nekad neprijatan, i nekad agresivan, i nekad, i okej, to u nekakvim političkim razmiricama, utakmicama, šta ja znam, dobija neke poene, ali moj je moto jednostavno samo takmičimo se u dobrim dijelima. Ja se trudim da tako živim, trudim se da tako radim, trudim se da budem takav prema svim svojim kolegama. Evo, bio sam zadnjih 5 godina skoro direktor Sarajevske filharmonije. U jednom intervju sam rekao, ne, u mnogim sam rekao kako radim u administraciji sa 6 sjajnih žena, zmajeva, i juče prekuće od trenutka mog izbora bio sam gost na svim medijima koji su ovdje od ovih printanih portala do ovih elektronskih, radio, televizijskih, i naglašavam da je to sad jedan tim koji može bez direktora da radi. To je jednostavno rezultat Ma, ne znam šta da vam kažem, ne trudim se ja nešto posebno da budem dobar, ja jednostavno volim ujutru kad se probudim, radujem se tom danu, žao mi je da spavam, žao mi je provest vrijeme u spavanju zato što mi je to nekako izdavljeno.

0: Često skloni i po, vidjet ćete vi to i po mrežama i kad se najavi neki projekat, skloni su da kritikuju, pa zašto mi nemamo neke velike projekte, zašto kod nas ne dolaze, ne znam, neka veća imena, neke, da. Ne dolaze zato što imamo jedan nakaradan administrativni okvir u kojem djelujemo i koji ne dozvoljava ustanovama kulture da organizuju te velike događaje. To se onda svede na kraju na neke organizacije, producente i tako dalje. Dakle, od kako sam u Filharmoniji, govorim da postoje administrativni okviri koji bi se trebali mijenjati ako želimo da napredujemo. Jer evo, samo jedna paralela. Neki dan sam se sreo sa kolegom koji je iz moje struke, ali je sad trenutno VD direktora opere u Splitu. I čovjek mi kaže da je njihova premijera pa cirka negdje 350.000 eura. Premijera opere u Sarajevu je najskuplja, možda dostizala do 120 ili 30.000 maraka. Znate, pogledajte koji je to, raspon. I što, čemu se dešava? Vi kad nama date umjetnicima priliku da radimo, mi naravno namaštavamo, svaki naš treptaj mašte košta jako puno, onda vi izađete sa jednom odličnom predstavom, ljudi to vide, publiku, opet govorim, publiku, slušatelje, i ovo ne možeš lagat, e onda publika kad dođe na jednu takvu predstavu sljedeći put, opet očekuje ljestvicu gore. I to vam zapravo svaki put stvara sve veće i veće troškove. Dakle, ponavljam, nikad se nije u kulturu ulagalo više nego zadnjih 5-6 godina kad uzmemo u poređenju i zadnjih par decenija, a s druge strane, umjetnicima uvijek malo, a onda kad publiku naviknete i publici je uvijek malo. To vam je jedan začarani krug i onda i bili ste svjesni u Filharmoniji kad smo doveli Mutija za 100 godina, pa doveli poslije toga Metu da to zatvori. Pazite, imate dvojicu najvećih svih vremena, možda ili dvojicu od trojice najvećih svih vremena, ako još Karajana tu ubrajamo, koji su jedno Sarajevo, jedan mali grad, mislim, Sarajevo ima stanovnika koji je jedna mahala u Parizu, da se ne, mislim, ne lažemo, ili u nekom drugom većem gradu. Imate situaciju da vam dođe jedan takav, čestita 100. rođendan Filharmonije, otvori sezonu i onda jedan takav zatvori tu sezonu. Ljudi, sve to neko platio. A pritome imate auditorij vani koji to besplatno posmatra, pa onda imate nedavno ove godine Jose Carrerasa, za čiji su koncert bile karte duplo jeftinije nego u Puli ili Ljubljani. E upravo tu razliku, u Ljubljani su bile između 130 i 180 eura, u Puli između 150 i 200 eura, kod nas su bile između 70 i 140 maraka. E upravo tu razliku su investirale naši osnivači, naše vlasti. Nemojte misliti da ja sad hvalim našu vlast zato što mislim da je ona sjajna i ovako onako, naravno, kad ja samo to spada u crnu hroniku, pa zato neću to da pričam.
1: Nego zaista da istaknemo ono što vrijedi.
0: Ali da istaknemo ono što je fakt, ono što je činjenica, a to je činjenica.
1: Ali zaista, sport i kultura, obrazovanje, to su one neprofitabilne, jel, oni ne mogu sami sebe nekako izdržavati, ali oni čine državu i oni nekako u krajnjoj liniji održavaju i nas na životu, prosto kao ljudska bića i kao kolektiv i kao zajednicu. Sad bi se tu dalo filozofirati, ali da pojednostavimo. Evo recimo, i nećemo previše o kulturi, govorimo zaista samo ono u smislu što ste, evo, što se direktor Narodnog pozorišta i što je Narodno pozorište zaista, evo, imalo i problem i sa tom Stolarijom i generalno čekalo se ko će biti direktor. Meni je bilo žao zbog radija, ali jako drago zbog Narodnog pozorišta, jer eto, kažem ti, od tog letačkih tih iskustava pa do svih ostalih, zaista negdje vjerujem u te menadžerske sposobnosti da će se to ono izdobriti, što bi rekao naš narod. Ali osjeti to publika i osjete to građani. Mi smo negdje do pandemije, iza rata je bio ono jedan optimistični onako period, onda jedno vrijeme, skoro do pandemije, možda i 5 i više godina, bilo je po 2,5 čovjeka. Ne. Zaista, bilo 1200 ljudi možda u Sarajevu koji su sve promocije, izložbe, premijere, isti ljudi. Sada se zaista razgrabe ulaznice, ljudi idu, mislim, to je nešto fascinantno i to se, naravno, to je neprocjenjivo zapravo, to je ogroman rezultat. 033 455 171 sa nama Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, autor, urednik i voditelj emisije Bijela hronika, ali ja sam večeras tu. Tu je i Šejla Hinović koja će nam sada pomoći da malo dišemo, pustit će

0: I svaka aferina zove razgovore. Ja imam 8 godina.
1: Bravo, sretno, hvala što vas slušate.
0: Imam radio, imam i 2 televizora, ali 99% sve na radiju čujem što god treba. I narodnu muziku, i zabavnu, i prošlost, i sve ovaj. I stvarno, ovaj radio, pošto sam se liđe, znate šta je bilo u ratu, nije bitno. Tražila sam ga da ga kupim godinama. I našla sam. I svaka vam čast, ja volim ovakve ove noćne razgovore. Imam puno društva, jer se volim našaliti bez obzira na moje godine.
2: Zato i jeste doživjeli tako lijepe godine što volite da se šalim.
0: Pa ja, ako Bog da, ja bila dobila poziv sa Hireta, znate. I samo da vam kažem ovo, ja napišem žalbicu jednu.
2: Tako je, tako je.
0: I čekam odgovor.
2: I čekajte odgovor.
0: A dobila sam. Kaže, neka vas kad se takvi još malo.
2: Upravo to sam malo prije spomenuo, ovakve stvari, humor i ovakav zdrav duh drže ljudima, ljude živima. I zato vam se i, zato jedva čekate i sljedeći dan.
0: Upravo tako. A u ratu, u mahalama, kažem, kad je jedan imao ili jedna, da se speče kahva, pa to je bilo, ne znam kako da opišem. Toliko su ljudi bili, družili se, volili se, pa kad kupiš onu vrećicu drva, sirovi i 30 maraka, pa sam za Bajram pravila halvu, ali u rerni, u onoj okrugloj peći, znate, a posebno ruke sve ispržene. I u rat sam, cijeli rat sam bila ovdje, iako imam gore kuću iza Pazarca, gore nije bilo uopšte rata. Moj muž otišao gore, zvao je i mene, meni je sin u ratu u otacu poginuo, ja nisam htjela. I cijeli rat sam bila u Sarajevu, znate, pošto je bila jedna kafa na Baščarši, malo više od moje penzije, 10.000 naših panovaca, para, kako hoćete.
1: Pamti i Sarajevo i Bosna i Hercegovina, nažalost, te godine, ja želim najdublje poštovanje žrtvi vašeg sina koju ste podnijeli kao majka, zaista duboko su osjećanja. I vama hvala što nas zovete, upravo je Vedran govorio o penzionerima, kako su mu važni i značajni.
0: Pa ja imam nekakvu solidnu penziju, 1000, što kažu u Hrvatskoj, i 400 maraka, jer sam vršila davno gimnaziju gdje se je učio i latinski, jer neko je studirao medicinu. I bila sam u toj Americi, nije da se palim, čerka mi je gore studirala u Minnesota.
1: I ovaj Vedran vam je svugdje po svijetu bio.
0: Jesam i u arapskim zemljama i svugdje, ali nema Sarajeva nigdje. Ovo je Amerika prava.
2: Isti sam vam takav, i ja sam bio po svijetu, živio nekad malo nešto vremena, školovao se, ali sam se vratio ovdje, ja ne znam zašto, ali vjerovatno ima nešto što nas veže za ove prostore.
0: Srce vas vuče, da. I duša bosanska. Jel' tako?
2: Tako je, upravo tako.
0: Ma, ja, eto, imala sam priliku i da ostanem gore u Americi, a Bože, sačuvaj.
2: Ma, to be, Arabi.
0: To be sakvidlo.
1: Gdje, pogotovo sad.
0: samo da vam kažem. Išla sam na x puta gore, pošto je čerka, svake godine, ja i muž, bio mi je živ, znate. Ali kad je otišao u vikend, imam i za Pazarca, nije... I oženio mi se. A mi 50 godina u braku bili, ovdje vam govorim.
2: Pa da se nije zabunio.
0: Pa vjerovatno i to ženu sa jamenijom i dimijama. I ja došla gore, i pošto su mi odavlja, su me izveli da ne kažem šta kako sa Iliđe iz Pejtona. I ja došla gore, imala neku kratku suknicu, nisam imala što obući. Kakva mu je, da izinjeti ona, kaže kurva sada.
1: Nećemo te riječi u eteru, ali ovo je dobro za nekog scenarija.
0: Znate, pa tako se on meni govori.
1: Tako je, umjetnost trpi psovku kada ima to svoje opravdanje, recimo nekad. Pa ću mu i to tolerisat, noćni je program, sitan je sat, a vaše godine krupne i najdublje poštovanje i veliko hvala.
0: Ali znate što, hvala Bogu, mene je korona bila bacila. Molila sam Boga da umrem, ali hvala Bogu, ja sam tako ozdravljan da mi se memorija, mogu da ispričam sve o onom ratu, kako smo išli po bunkerima, nije bilo dekica, nego na zemlji spavali.
1: I to daje optimizam, čak i kad se sjećamo takvih perioda naših života, na svu sreću i to može nekako biti optimistično, jer evo, idemo dalje, čovječanstvo ide dalje, mi kao društvo napredujemo, idemo dalje, 25 minuta je do ponoći i naša emisija Bijela hronika ide dalje. Želite li još nešto Vedran da kažete, pošto on slab na penzionere?
0: 3 litra, ozbiljno vam govorim, pa ima i nekakve one kupovne bahove iz klasa, nije loša.
1: Nemojte li meni reklama, pa da meni dođe račun od našeg marketinga. Hvala gospođo, zaista vas od srca pozdravljamo.
0: Sve najbolje i radio, najviše volim na svijetu, vjerujte.
1: Puno vam hvala. Puno
0: vam
1: hvala.
0: Prijatno vam.
1: Hvala gospođo, 88 godina, evo gospođa je zaista vrlo onako i lucidna i elokventna i puno je hvala, pratila je evidentno sve o čemu govorimo. Tako da, evo, zaista je pozdravljamo i zahvaljujemo i to potvrđuje sve ono, evo, što smo govorili o mediju radija i da nije slučajno radio mediji koji si odabrao za ovaj neki mali izlet u svoje slobodno vrijeme, a nama radno.
2: Ma dobro, pazi, ti si kumovala, to mi je dosta, i ti, šefica radija, Jara, evo sad šalje neke nešto,
1: pozdrav,
2: sluša
1: Jari,
2: nas, jeste.
1: Kad navremo, to je da Bog sačuva.
2: Pa dobro, da ti kažem, nisam stvarno nikad razmišljio o tome, nisam nikad mislio da bi mogao nešto tako da radim, ali eto, kad ste vas dvije onako, ono, na mene navalili nakon tog gostovanja kod tebe u emisiji, eto, nešto smo tamo mozgali, pa smislili tu Bijelu hroniku, pa smo napravili tu Bijelu hroniku, pa evo vidi, ja kažem ti, nećemo, ja ću ostati dalje voljan zaista da se pojavimo ovdje kod vas na radiju.
1: Da, kad hajde malo, evo klik. Sada već je nekih 20 minuta tu imamo, a vidiš kako nam brzo prođe vrijeme, na svu sreću. Znači sada zaista si u jednoj fazi gdje ima jako puno posla i treba to sve posložiti, ali kako vidiš, možemo li to nekako, kako vidiš nas, sebe, Narodno radio, ili da to ostavimo za sada onako otvorenu temu, pa za neki drugi put?
2: Pa znaš kako, Narodno pozorište je trenutno u jednoj krizi, ja bih rekao, tu najviše je to infrastrukturno i tu smo jednostavno malo decenijama zakazivali i onda znaš kako je, kad se o nečemu ne vodi baš računa kako bi trebalo, dođe sve na naplatu i onda je prvo sve počelo sa tom zgradom stolarije u kojoj je scenografija i kostimi Narodnog pozorišta, pa evo, to smo nekako sad premostili, našli smo neki prostor u Hrasnici zato, pa ćemo se sad baviti malo nekim drugim stvarima, ali zgrada Narodnog pozorišta, ne možemo se lagati, mislim, kogod prođe gradom vidi tamo da su one trake na službenom ulazu zbog obrušavanja fasade, one trake djeluje ko mjesto zločina i to je tako već, ja mislim, možda i više od godinu dana. Jednostavno, tu došli smo u jedno vrijeme kad se treba obratiti malo pažnje na to, kad trebamo na uštrb produkcije, džaba ne može drugačije, moramo se malo pozabaviti tim stvarima i evo, to je neki mali krizni period, ja to volim da mislim da je tako. Nisu to problemi, Dunja, koji se ne mogu riješiti, stvarno, nije to ništa, ma nisu to problemi ni koji koštaju neke milijarde, to je pitanje malo angažmana, pitanje malo dobre volje, pitanje malo i ljudi zaposlenih tamo da se svi, kod nas je javni sektor, to već ne znam, decenijama takav i važi ona jugoslavenska, još ne može on mene malo plat koliko ja mogu malo raditi.
1: Ali nekako, evo, i ovaj entuzijazam radijski i entuzijazam kulturnih radnika, sportskih, medijskih, stvarno usudit ću se reći prosvjetnih radnika, da njih ne zaboravimo. I negdje, evo, rezultati koje postižeš ti konkretno u karijeri, zaista kad se hoće ima načina, kad se neće samo idu izgovori, ja više izgovor ne mogu da slušam. Nulta mi je tolerancija, vjeruj.
2: Znaš kako, ja nikad nisam u medijima...
1: Svi

0: Gaća, ja dakle, mislim, ono što je referenca radio, što svi prenesu, eto to što je rekao BBC radio.
1: Mislim da se radio definitivno vraća, jer ti radio, sad ti kažem, ono, masa je ljudi koji, evo, ne znam, danas džogiraš, sutra šetaš, pa si, ne znam, negdje na planini, pa si, znaš, ono, slušalce s telefona, ovo, ono, a danas bez ikakvih problema možeš slušat bilo koju radio stanicu. Jedino što bi trebalo, imam nekakav osjećaj, pomalo, znaš, nekako se zapušten je radio, pa je taj marketing radijski malo lošiji. Mislim da se može iskoristiti danas blagodet ovih portala, mreža i svega, da se taj radijski program jednostavno da dopre do ljudi, jer ja sam uvijek imao osjećaj da radijske emisije, eto, ti slučajno naletiš na radio, pa dok slučajno naletiš na emisiju, pa
0: da, dalje, treba ih malo snažnije reklamirati, da, uočljivije, malo da postanu vidljivije, da bi bile slušanije.
1: Tako je,
0: da.
1: Tako je, podići im visibility, a važnost je tu neupitna, i ja zato mislim da će uz malo dodatnog napora za jednu vrstu vizualizacije, malo te neke, mislim da će radio ponovo vratiti u onom punom svjetlu na scenu ovih jednostavno komunikacija i programa. I,
0: mislim, pa da, to čak se pokazuje svim ovim verificiranim istraživanjima od kompetentnih tih organizacija i kako se to zove tijela, da zaista slušanost radija nikad nije pala. Čak nikad se pojavilo tek ono videoprodukcija, pa TV, pa internet, portali, bilo je tu zaista loših prognoza. Mislim, sve su pale u vodu, slušanost se nije, na svjetskom nivou govorim za radio, prosto onaj Amerika, Evropa, jednostavno nije pala slušanost.
1: Pa vidi, nije to teško ni izračunat kad pogledam, da. Samo da je radio stanica, malo te ne...
0: Jeste, znači, ipak ima smisla, pa, ljudi, da, ne bi to radili da nije potražnja.
1: Ne zatvaraju se, evo ja ne znam, baš ti da se zatvorila neka radio stanica.
0: Deseti minuta, nije, devet je minuta do ponoći, u ponoći su naše vijesti, one tamo razmjenjuju neke poklone, parfeme, dezodorante, čokolade, bombone, ostavite nešto i nama. Četvrtak je, Bijela hronika, Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, kada je počeo ovaj serijal u programu Federalnog radija, bio je na funkciju direktora Sarajevske filharmonije, što je nama zaista bila velika čast za naš program, da smo prepoznati kao to mjesto i taj medijski prostor. Radujemo se i daljoj saradnji. Ja sam večeras ovdje da malo pomognem i nama, i radiju, i vama, i slušateljima, i Vedranu, da nekako ne može čovjek sam sebe odjaviti, ispratiti, nema smisla. Mi smo zaista bili jako zadovoljni i sretni ovom saradnjom i nadamo se da će se i nastaviti. Pred nama petak, subota, nedelja, eto, recimo, malo ćeš se odmoriti. Šta te čeka iduće sedmice? Šta sve moraš?
1: Ma joj, da ti kažem, svaki dan je vrlo veliki izazov, onako, svaki dan se baš posebna energija uloži na rješavanje, ma, dosta problema koji su, evo, sad sam ti spominjao, ovi infrastruktura je najveći problem, ovaj, fasada, krov, instalacije, kaj naš, onda svaki dan te nešto vrati korak unazad, kamion koji imamo, star je preko 30 godina, ne može više u Evropsku uniju, ne možeš na gostovanje, ne možeš poticati, mislim, svaki dan ispliva nešto novo. Evo, imamo i sutra, sutra svakakvih nekakvih dešavanja, evo, možda nije loše da napomenemo da je sutra u 8 sati na večer u vijećnici koncert Sarajevske filharmonije kojim se zatvara taj program obilježavanja 130 godina vijećnice, koji počeo već prije mjesec dana, možda i malo više. I to nam je sutra u vijećnici u 8 sati, a sljedeća sedmica počinje opet, kažem ti, jednom borbom za trenutno za opstanak. Ma zapravo, da, možda malo drastično zvuči za opstanak, a možda je iskreno, možda je istina, ne znam, ali opstaćemo. Opstaćemo i nadam se samo što prije vratiti produkciju narodno, kako to treba da bude. Narodno je jedina kulturna, jedini teatar, ti si isto rekla par puta, nacionalni teatar, jedini teatar koji ima operu i balet pored drame. I ne smijemo dozvoliti da mu išta fali, i evo, radit ćemo, borit ćemo se svaki dan da to pomalo stabilizujemo u tom infrastrukturnom pogledu i da što je prije moguće, a ja se iskreno nadam, pošto nekad ne volim lagat ni sebe ni drugi, a opet ponavljam, publiku ne možeš lagat svakako, tako da ja iskreno nadam da bi možda tek septembar 27.

0: mogli. Mislim, to bi mi bio uspjeh. Evo, to bi mi bio uspjeh kad bi septembar 27. počeli sa nekim normalnim produkcijskim ciklusom, a da dotad saniramo, bilo bi jako lijepo sanirati malo tu zgradu i malo osposobiti novu radionicu dole u tom skladištu u Hrasnici, tako da 27. možemo sezonu 27-28 u septembru 27. počet onako kako je publika i navikla, a i zaslužila.
1: Pa to zaista, složit će se i slušatelji, nije ni puno vremena zadao si onako jedan, a i objektivan, ali i prilično onako utegnut rok.
0: Pa nećemo riješiti sve probleme, ali evo da paralelno idemo dalje, da ipak ne bi publika bilo tu, jel?
1: 5 do 12.
0: Došlo je 5 do 12.
1: Došlo nam je 5 do 12. Hvala velika, naravno puno uspjeha Narodnom pozorištu, pozdravljamo sve umjetnike, sve pozorišne radnice, sve kulturne radnike, humanitarce, zdravstvene, prosvjetne, mlade, penzionere, radnike, kod god gdje je, da je, ko nas sluša, ko čini dobro, zaista puno doprinosi cjelokupnom razvoju naše voljene Bosne i Hercegovine, ali evo ponavljam, Nacionalni teatar, to je ono što svaka država, dakle savremena, kako imamo himnu, kako imamo grb, kako imamo zastavu, kako imamo javni servis, tako imamo i naš Nacionalni teatar, hor, operu, imamo i našu filharmoniju i kao što kažeš tu ne smijemo dozvoliti da fali. Nadam se da će tako i biti. Poštovani slušaoci, šta reći? Evo, Vedran Tuce, Bijela Hronika, nije kraj. Hoću i hoću ti da odjaviš.
0: Ne, ti isto kreja ću ostaviti tebi to zadovoljstvo da nas odjaviš. Nego dobio sam sad poruku od jedne svima nama poznate ženske osobe i kaže: Mirjana i ja upravo smo zaključile da želimo da ostaneš direktor Narodnog pozorišta barem još 6 godina, da središ i to sve, ali da želimo da te slušamo i dalje ne kao gosta. Jeliko, pitao sam imate li još koju želju, pa sačekaj malo Šejla da vidi, možda će neku muzičku ima da im još pustimo, da im otpjevamo nešto. Izvini, ovo mi je slatko, simpatično, volim, ovo je radio, zato volim ovaj radio, što vam možemo prenijeti sve ovo što nam se dešava oko nas na jedan poseban način, nikad vam kamera ne bi ovo prikazala.
1: A mi i ta komunikacija upravo jeste jedna otvorenost.
0: Nikad kamera ovdje, znaš kako kamerman uzme kadar, ne diraj mu ga, ko da si mu u oko dirnu, a ja često pomislim kad sam na tim gostovanjima da bi ljudi stvarno voljeli da se ta kamera malo okrene, pa da malo ljudi vide kako
1: šta se zapravo tu sve deša. A dobro, televizija takav je medij i onda malo znaš šta obaveza prema kameri, mi smo ovdje ipak komotniji.
0: Pa jes.
1: Ne vide nas, pa eto tako malo, raskomotimo se, tu je kafa, tu je pored nas, pogotovo u jutarnjim programima, kako mi to radimo, bolje nekad da nema kamere. Ja sam znala doći u nekoj pidžama izdanju. Vedran Tuce, Bijela Hronika, svima vam puno hvala, Leila Gabela, Šejla Hinović, Dunja Jelovac, Vedran Tuce, Federalni radio.

jedne strane da građani Crne Gore u velikoj meri podržavaju Aleksandra Vučića, a samim tim i da pošalje poruku Evropi da je Vučić gospodar stabilnosti i nestabilnosti u Crnoj Gori. Nažalost, kriminalci u obezbeđenju